babiri nga batudde nga banyumyamu bano bali ba Luganda era nga bazalibwa mu maama omu ne taata omu wabula taata waabwe ne maama waabwe yali yabafaako dda nga balekawo ebyobugagga ebyali byawerako ebitonotono munne kwe kugamba oli nti owaayi bannaffe bonna baagenda tebali ku kyalo kuno ffe twasigalako bali Kampala abalala baagenda bweru kuba kyeyo mbune batuleka tukuuma ettaka lya famire kale bajooga kooli munne nti naye tulimirako emmere yaffe ate baatugaana buganyi kutunda naye